تابعونا هي هورنا تمارسي بتاعت المكتوبين تابعونا هي هورنا تمارسي بتاعت المكتوبين من شاسا سيتي باتي سيتي كانت هي بابا تام فناني وموروكو اكمان هنا كسو تنساليل كمان كا لغوان كفورا الين ابوادي يا انا منياني انا بابا بابا تام هو بابا فاتي مبرفيش فيم اتينيسا رالي هي تابعونا لتونا هورنا دي تام كانت المكتوبين مبرفيش فيم ستوبا سار ريال مدريد بابا تاس بابا تاني سافولهم الين غونزالو Garcia, como que dice la Mauricio FM, un número 22, yo le cantaba una jornada. Fareno a Tabateri, Tama, Catra Mofto Fen, Camana Ficha, José Mourinho, Leona Le Caura, Haja Stopa, Sita Hapo Mohope, last season, Aba Hapali Tokanet, last season Aba Hapali, Topasa Real Madrid, and Mauricio FM. Mauricio FM, Haremo, Hareme, Honamun, Tigribone Hornada, Tabatita, Tama, Catra Mofto Fen, Tabana, Nahaya Francis, Yao Tikina. Motho a bitswang Zinedine Zidane e le mokwedisi kilimela e tla fetola nthonyana tse ngata haholo mme re tla bona ba mo file 4 years le gore o tla matha o fikela papadi tsa moparafatshe tsa 2030 jele re tla bona gore na teng ba tla fitlha ba le boemong bofeng mabrefisi ya fema bana le dibapadi bona ba fela mokwetlisi a be bonang tenyana nna England e na le dibapadi ka nnete le re bone e bapala hantle mane mo e setse ka boeng ba boraro kenywa dibapadi tse neng tse di jije swa maqhwa mona ke tugile kapo tuchel le le ka ba mmitsa ka tsala tse ngata mabre pitch fm ba bapala hantle ka nnete jele le bona ka tsa bona gore na taba tsamana ditla tsamaya ka tsela mofto face maenglana ana ba tla tsamaya ha ka tsa obetswa ke Argentina a defender mona ka mora 1-0 leader rale so far chere sa utlwile o thotse ka tla di bona gore na di tla tsamaya ka tsela mofto face mabre pitch fm ha re felle ona mona ke re bona la o sa le la ba tlhabeke se go kwala beke go bona gore na di tsamaya ka tsela mofto face mabre pitch fm ke tswile hle